voilà, mingi awali susa ki ala ki prime ba tsako tsa to so tene da pa bene aso di ko ala litima moko e komponga ki voilà. Ton ala ki sara an ton ama ki sara na pe so mo obligé tene mo essayinga un jour to so tene ton ko manga ti sigi aussi mo prime ba tmante ça si amono le confort le ki na nga dambia du ka te yita lo so te mi samna an ba lo so e wa raso lo pensé na ndi na yi na nga tabo voilà e ba nga to so e retu la ki zala ki bana la ki manga to so na ba ki ti bozum e ba ra lo ko le komanga ne ki lo ko mingi ba nga Charles ibaranga to so espoir loko le komanga ipendre to solo tenin doinga kwa singa ni mingi eretula ki romia loko le komanga na bagiti gagaka ibaranga la na mangonde ki luka ibarazwa na sisi ti bozum eretula ki Davido ibaralo na mangonde ki luka boy binameta itene ba ko jo album ti lo sigi na 2020 to so et après na to so après sorti ti album lo sami ki ti poza aussi le ki encore na 2022 to so si lo kwanze sigi na bia social do ti tene ala maso hein ton feu et après na aussi ki ti na pokon le sigi na mine un petit lo na 2023 ton so botin de meso ton na mbina a pialo na ki dai wa la kwa ne pasati mana ta mbina kwa singa so si ile ke gereni gire mi ya mine ndito na mbe pasa de mame ngombi oko ton so si itonda tene yamba agen ti so si akina ndo ti meza ti nando da fonde ki luka general ya

voilà, mbingi awali susa ki ala ki prier mbacha ko cha to so tene nda pa bene aso di ko ala litima moko ko ponga ni voilà ton ala ki sara ton ama ki sara na per so mo obligé tene mo essayinga un jour to so tene ton ko manga ti sigi osmo prier mbat mo tenza si amno le confort le ki nanga nda mbia du cas te yita lo so te mi samna mbat lo so e wa raso lo pense ni ndi na yi nanga ta bo voilà e baranga to so e retu la ke zala ke bana la ke manga to so na ba ki ti bozum e baralo lo ko le manga ne ke lo ko mingi banga charle Ibaranga to so espoir loko le komanga ipendre to so le tenin doinga kwasinga mingi eretula ki romia loko le komanga mbage ti gagaka ibaranga na mangonde kiluka ibaranga na sisi ti bozum eretula ki Davido ibaralo na mangonde kiluka boy binameta itene ba ko jo album ti lo siki na 2020 to so et après na ton so après sorti ti album lo sami ki ti posa aussi le ki encore na 2022 ton so si le kwanze siki na bien social do ti tene ala maso hein ton feu et après na aussi ki ti na pokon le siki na mini un petit lo na 2023 ton so botin de meso ton na mbina a pialo na ki dai wa la kwa ne pasati mana ta mbina kwa singa so si ile ke gereni gire mi ya mini ndi ton ambe pasa de mame ngombi o ko ton so si i ton da tene i amba a gente so si akina ndo ti meza ti nando da fond de kiluka.